Fejasovci un tavai sīnuoki, kīhe na vaista magoma, nīhjauon. Nīhjauon, nīhjauon, ik tausi, kautina mahoma, atsimona ega nikamona. Eguanma, egimi gosia, egoma, waskamtik, waskamtik, kake kamiunagon.